0: ọbutẹntimnunu sẹ sẹ ẹdẹ wa dun.
1: ẹyẹ mi a asedan kọma angel rock mixer abua mi paa ma awura ko sẹ ma dan mi ani jiyẹ ẹtutu sisi yari yẹ no ẹna asan ama mi ahoɔden soronko mekyerɛ vitality and energy.
2: wei deɛ odika osisi yari ne deɛ yɛn ka ne kɛse wotɛ eye.
1: hi man ampa ba di mi ho ey na me no kasa no ada wo ho koi
2: me ko pe sisi a
1: sẹ obi a wọde deɛ
2: yo koi.

0: amanfo kofinya ntachini amwo tv 3 menye bibia gese metie na no se bonso djuma di papa
1: ena no munye biribi eja no munye biribi enye biribi na so biribi enya je nya je nyaso na asmara nko obi wa wa na ne jene jene ya die ni na ne so nyaso wo hun ade awonhwe obi otita so hwa ade awonhunu ne nyina ne fra dwendwene wo shia mane fo ne na ne tawa nim nyaso wa hu anche awa e ma ne nyi wa humete e ma ne nyi onwa nwa eni nkosi ade etietu akwa o adwene ne ade hwa ade adwena ye ne adaje no entumi hun ade entumi